0: तुम कुफा भी
1: trois cent cinquante barils par jour vos coachim rouge chicken tinjon mis 90,000 tonnes no il lourde rairen na pestina le fatatia smission de restage janoué nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35 40 ans et fanano chade simrour bemlang joistou Eu ajutat-o să ajut-o cu, să arătăm tunda niu macati să te zvit în dalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fa manme vaul nașa de am de lista jani. Ato vi o timruru central langeja be mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mien în de lista. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Tu zan tad nu cago, ci ma panin zan. Fa uzi aue, rantena mar, nu? Girama, societe națională, patrimoan național, tu cum ți-am mi de-n văin, tu cum ți-am mi văin. Azotom fandara am, mi-ara manou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy